Eugène Joseph Boza bio je jedan od najplodnijih skladatelja komorne glazbe za puhačke instrumente. Mi smo čuli njegovu skladbu Ljetni dan u planinama, koju su svirali Giedrus Gelgoras, Albertas Stupakas, Valentinas Kazlauskas i Linas Gailiūnas.

Čuli smo Schumannovu arabesku u C-duru, opus 18, u interpretaciji pijanista Đorđa Gigašvilija. Antonio Vivaldi mnogo je napora uložio u svoj ciklus koncerata opus 8. Uz prva četiri priložio je sonete i ti su koncerti postali poznati pod nazivom Četiri godišnja doba. Pa evo nam jeseni.

bio je to koncert za violinu i gudače Anđelka Klobučara. Nastupili su violinist Silvano Kuzmin, orkestar muzičke omladine Gaudeamus i dirigent Zlatan Srzić. A sada poslušajmo koncert za orgulje i timpane Anđelka Klobučara. Stavci su Allegro, Andante i Vivace. Mario Penzar orgulje i Igor Lešnik timpani.

Orguljaš Mario Penzar i timpanist Igor Lešnik izveli su koncert za orgulje i timpane Anđelka Klobučara. A sada slušamo koncert za orgulje i orkestar Anđelka Klobučara. Stavci su Maestoso Allegro, Andante i Vivace. Nastupit će orguljaš Željko Marasović, zagrebački simfoničari i dirigent Vančo Čavdarski.

0: Porcijska u emisiji Moj izbor, moj gost je Marko Tadić, mi smo se zanijeli pričajući o poeziji i sad se treba vratiti u ovu našu stvarnost. Marko, Portishead, ali te molim da prokomentiraš...
1: Massive Attack, prosti.
0: Massive Attack.
1: Massive Attack.
0: Vidim da nije Portishead. Massive Attack, da, oprosti. Ali i ovaj, i ovi Distant Lights za kraj, da mi prokomentiraš zašto to ovaj, slušamo. Tebi ova elektronska glazba nije strana, koliko vidim, je li to ovaj, zato između ostalo što se baviš animacijom, pa je to negdje blisko?
1: Pa ne, to je više od društva.
0: Aha, više od društva.
1: Jel ono nekako taj, ja mislim, ono, kraj 90-ih, 2000-te, svi smo bili u tom nekom ono vlaku i imao sam sreću da sam bio okružen sa ljudima koji su onako dosta dubinski orali po tom tipu glazbe i onda sam uz njih upoznao puno toga. Dobro, Massive Attack je i od prije bio moj ono kao teški favorit, a ovo mi je njihova jedna od omiljenih stvari.
0: Da,
1: Gatton,
0: ma mislim, ja vidim da je Massive Attack, ali...
1: Ali Portishead je potekao iz Massive Attacka, oni su se i ono raspali.
0: Recimo, ja sam jednu cijelu knjigu pjesama napisao slušajući Portishead, onaj njihov album iz 94. Zaboravio sam kako se zove, Rhodes ili kako već.
1: Da, Rhodes, on je Portishead, tako nešto, da.
0: Da, ali ovaj Burial, šta je to?
1: Da, pa to je bilo ono, nešto što mi je u tom kompletnom svijetu te beskrajne repeticije glazbene, reinventanja stilova, obrada, ovoga, onoga, ovo je nešto što je bilo posebno drukčije i novo. A iz tog nekog miljeja, recimo, te elektronske glazbe, i meni je na prvi, to sam čuo kod Omara Pece, kod DJ Omara doma, on mi je pustio to sa ploče, i to me ono u sekundi mi je postalo nešto najbolje.
0: Aha.
1: I onda sam to krenuo ono preslušavati, to je genijalno, jer je onako melankolično, urbano, ima taj neki ono duboki ono basovi, ono nekako nešto meni osobno jako odgovara u tom stilu. Ne? A opet u isto vrijeme je nešto potpuno novo u ovim beskrajnim repeticijama i inventanju, opet sad se vraćaju 90. pa se vraćaju ove, pa se vraćaju ove. I to je bilo problematično, o tome su i pisali, ne, da je kao problematično to stalno ono vraćanje istoga, da i ovo mi se učinilo napokon nešto novo, gdje kao neki novi prostori se otvaraju, nešto se dešava.
0: E pa kad se otvaraju novi prostori, onda idemo mi ravno pred ta vrata. Marko, hvala ti lijepa na gostovanju u Mom izboru.
1: Najljepša hvala, Jeca.
0: Poštovani slušatelji, bio ovo Moj izbor. Moj gost je bio Marko Tadić. Za tonskim pultom bio je kolega Dubravko Lukačin, urednica Irena Matijašević, ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača. Lijepo vas pozdravljam do sljedećega petka. Vi koji nas doista volite, ne propustite reprizu u nedjelju 11.

0: kao što se pričalo uvijek na akademiji o tom zlatnom dobu i TD-a, tako se isto uvijek pričalo o jednoj legendarnoj predstavi i studiji Akter, a to je predstava koja se zvala Kažu da je sova nekad bila Pekerevačija. Predstavu je režirao Rade Šerbeđija, vi ste bili dramaturg i zapravo...
1: I još jedna važna osoba tu je...
0: Darko Rundek, tako je.
1: Vrlo važna osoba. Čak je on jako obuzdao Radu, zato jer Rade bi puno više onda Haustora imalo u predstavi. Tako, a ovaj baš nije htio da se to...
0: Ovaj je rekao, ako hoćeš da upropastiš predstavu, onda ćemo svirati. Da.
1: Gledajte, to je jedna neobična predstava koju sam dospio na čuda, znači to su 80. godine. Rade kaže, mi smo radili po Lengu, ali na osnovu tih tekstova, recimo šizofrenika, psihopata, raznih i tako, recimo. Pa ja bih htio da to malo vidiš, pa da vidi da li se od toga može napraviti sad nešto ozbiljno, to bi radili u Lapidariju kod Ljuštine i... I onda sam ja saslušao malo što su oni govorili i sjećam se da sam onda baš Mokroviću rekao, kada se okreni prema zidu, nama leđima, ti govori u zidane. Svi su začudili, odjednom se on zbunio i odjednom taj govor odmah postao drugačiji. Sad je morao govoriti nikome. Prvi korak. Ja sam obavljao jedan posao koji je na kraju se pokazao dosta opasan. Ali mi smo ulazili u taj gor psihoze, da tako kažem. Ulazili smo korak po korak i sa dosta znanja. Godinu dana smo radili da bi napravili predstavu sat i 10. Predstavu koja nije imala scenografije. Predstavu koju sam ja jedino ukrao jedan zvuk iz jedne Dragoveće pjesme, pa sam dao njima da imaju ove klompe drvene, o kojima kasnije piše Zlatarica i pogodi, pazite, i pogodi s koje sam pjesme. To, ja to mi je, tako sam se zadivio da ona prokužila zapravo i čime sam ja bio motiviran da ovi kad dolaze da taj suhi zvuk klompi. I to je završio time da je bio jedan veliki kongres psihijatara ovdje za koje smo mi igrali i onda su mene pitali po kojoj sam metodi, da nam objasnite jeste radili po gestaltu, jeste radili i tako, da bi hilio. I tako, ja sam rekao, u osnovu sam radio po jednom gestaltističkom modelu i onda sam rekao gdje je bio problem i onda je i njima bilo zanimljivo. Ja njih nisam podučavao kako da izađu iz svoje psihoze, nego kako da uđu u ta stanja. Bilo je nekih večeri koje su bile više psihotične nego što se da se radilo samo o probama, u kojima dolazilo je do nekih teških situacija.
2: Andrea Zlatar u svome eseju o predstavi piše: upravo to i jeste najteže, pitati se o prvim stvarima. Za aktere postoje dvije prve stvari: riječi, riječi, riječi i ja. Stoga je najhrabriji i najkritičniji trenutak predstave kad istupa jedan mladi glumac pitajući se, slijedeći Borgesovu priču Everything and Nothing, o svom identitetu, o zbiljnosti svega i pokušavajući se nositi sa sviješću o vlastitoj literarnosti. To da je čitav svijet nagnut nad provalijom sebe, odnosno jednog ja, znači u svakom slučaju pronalaženje uporišta u osobnosti. Neka ne zbunjuje što na pozornici ne postoje junaci individuumi, već igra stado ovaca, jer se ne ispituje neki fiksirani individuum, već moguća individualnost. Posebice su izdvojeni oni teatarski najzanimljiviji problemi. Problemi govorne komunikacije, drame jezika.
1: Odakle dolazi naziv, kažu da je sova nekad bila Pekarevačija, iz toga što postoji jedna apokrifni spis u kojemu piše da je to jedino zlo Isusovo djelo. Jer da je jedan put umoran i gladan došao u kuću jednog mlinara pekara, a da se Pekarevčita bila tako zla i tako se s njim loše ponašala, da ju je pretvorio u sovu.

Nakon koncerta Beata Vissera, projekta koji renesansu nije obukao u džez, nego ju je pustio da improvizira vlastitu budućnost, izborom skladbi u Afterglow kutku završili smo emisiju Bez nostalgije. Nema muzeja, nema stakla, samo kretanje.

Pod ravnanjem Jam & New, simfonijski orkestar iz Berna izveo je baletnu suitu Pulcinella Igora Stravinskog. Njemačke izreke o životu i smrti Leonharda Lechnera čućemo u izvedbi zbora danskog nacionalnog radija pod vodstvom Stefana Parkmana.